chcem šíkať. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i karte Visa. Moje žiť je loko la fida. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i karte Visa.